0: pasou? Pois que o lobo lle papou o burro. Así que San Froilán...
1: El primer plato fue el asno. Y te puedes imaginar cuál iba a ser el segundo. Pero, ¿qué hizo San Froilán? Le puso ojitos y al final se convirtieron en colegas.
0: O camiño de San Froilán xa non se pode entenderse en esa figura do lobo a súa beira, coa que sempre aparece representado. Xa explicaba o profesor de historia José Antonio Rey e do lobo como pudo ser que chegáramos ao polvo. Isto xa non temos moita conexión. San Froilán adicouse a predicar cando considerou que estaba listo. En León fixo migas con outros santos, como por exemplo Atilano, rematou sendo obispo de Lugo e un 5 de outubro faleceu. Así que os lucenses dixemos que mellor forma que honrar a memoria de San Froilán que cunhas tallatiñas de polvo. Malia que nos parece que este é unha tradición que vende lonxe, non sempre temos ou tivemos un San Froilán como que coñecemos a día de hoxe. Adoitamos ver a Praza do Horto do Seminario a reventar con actuacións, por exemplo, como as que vivimos estes días de Juan Magán, Lucho Recau, Celtas Cortos. Pero San Froilán comezou sendo unha festa moi vinculada ao sector primario e aos oficios, aspectos dos que apenas a día de hoxe quedan un par de pinceladas.
2: Sobre todo sí, o día 5, ainda había pois xente que viña a vendernos varas das aldeas, viña a vendernos, como se chama, apeiros. Había a festa incluso de, hai que no me acordo perfectamente cando había, como se chama, no campo da feira, aquela feira.
0: José Manuel Otero, que leva máis de 2 décadas fotografiando as festas, as romarías e todas as celebracións que conforman a nosa identidade como alucenses, como a provincia, o San Froilán, evidentemente non podía ser menos. Ven de editar un libro fotográfico baixo nome en Lugo, Terceiro Milenio, vai ter que reeditalo, onde vemos como só en 10 anos as rúas do San Froilán mudaron para estar prácticamente irrecoñecibles. Cambiamos demasiado en moi pouco tempo. En fin, historia, reencontros, familias, amigos, cultura, música, baile, humor, San Froilán. Íñigo vai chegando ao seu fin, as gorxas xa se empezan a resentir, pero non cabe dúbida de que os lucenses hoxe van a dar todo porque tocará mañá poñer de novo en marcha a conta atrás para o ano que ven.
3: Pero bueno, tú que tal ti? Lo mismo hasta ti.
4: Bueno, pues semana ben chula esta que veñen de ter en Lugo con San Froilán, que ven, por certo, de ter hai unha hora ou así, un dos momentos máis especiais, a ofrenda floral que este ano correu a cargo de Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde, Íñigo.
4: Parabéns por este momento, como viviches?
5: Pois, a verdade é que foi un acto moi emocionante, pois porque son unha muller, porque son galega, e porque Rosalía é unha referente, eu creo que está totalmente vixente. A súa forma de pensar, as súas reivindicacións continúan plenamente vixentes.
4: Ademais que un dos momentos estrela, non? Para a xente de Lugo, o non va máis poder facer esta ofrenda floral nunhas festas que son moi especiais durante toda a semana, que estiveron ademais polo xeral acompañadas polo bo tempo, así que uns días moi moi chulos ali, non?
5: Efectivamente, porque este acto, no medio da celebración das festas do San Froilán, é moi fermoso que no corazón dunha festa popular como é o San Froilán, pois unha cidade se reúna alrededor da figura dunha escritora, dunha poetisa. A cultura non é un adorno, forma parte do que queremos ser.
4: Estes días con tanto traballo, tamén a audiencia dá tempo a disfrutar das festas de San Froilán ou así tan esencialmente?
5: Facilita moito que teñamos o pé da porta todo o recinto.
4: Axuda, non? Para librar un pouco a tensión do traballo.
5: Sí, pero bueno, hai tempo para todo, para traballar e tamén para disfrutar das celebracións.
4: Claro que sí, hai que facer un poquinho de todo. Bueno, en todo caso, Sandra, unha maneira moi, moi, moi especial de pechar, digamos, un ano para vostede que tivo de todo, o primeiro completo xa dende que é presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Con que balance?
5: O balance para min é positivo. Primeiro porque foi un ano de transformación completa. Este ano pues implementou esa fase de terceira dos tribunais de instancia en xaneiro deste ano, e bueno, o balance eu creo que é bastante positivo. Estamos ademais nun momento de revisión de toda a nosa normativa orgánica, intentando millorar o servizo público en definitiva, intentando que sexa máis eficiente, máis achegado á cidadanía, máis comprensible incluso. Uh-huh. Bueno, resulta ilusionante, pero tamén se traduce en un montón de traballo que moitas veces non se ve.
4: Con que quedarías este primeiro ano?
5: Pois en todas estas reunións con compañeiros e compañeiras, e con isto refírome a con todos os operadores xurídicos, onde todo o mundo fixo as súas achegas para intentar mellorar o que temos, eu creo que eso demostra a ilusión, as esperanzas que todos temos en deixar unha pequena achega que millore o que temos actualmente.
4: E que retos quedan para o futuro? Moitos, pero con cales empezamos?
5: Moitísimos, pois dende protocolos en temas de discapacidade, de violencia de xénero, porque por desgracia parece que todas as medidas que se adoptaron ata agora pois aínda non permiten erradicar este mal. E tamén para continuar con estas ideas de Rosalía, quero unir a ofrenda co futuro que temos máis inmediato, esa idea de continuar con a loita dos dereitos que xa ven dende tan atrás, non? O domingo pois levamos flores a Rosalía, pero a min gustaríame tamén levar un compromiso, que as mozas que veñen detrás pois poidan ser máis libres, máis iguais, e que sexan donas da súa voz, da súa vida, do seu destino, de alguna maneira, como dixen.
4: Pois esperemos que sí, Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que esta mañá foi a gran protagonista de San Froilán nesa ofrenda floral. Grazas, parabéns e sorte no futuro.
5: Moitas gracias.

0: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras unha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
1: Radio Galicia. Radio Ourense. Cadena Ser.
2: Se vostede precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés, non dubide en contactar con Enrique Rubira, podólogo, no Policlínico Cosaga en SED 1033. Consulta privada e a domicilio e compañías aseguradoras. Teléfono 988-37-1682. Enrique Rubira, podoloxía integral.
3: Radio Ourense, Cadena Ser, son las 13 horas y 30 minutos. Notas necrológicas.
4: Don José María Romero Abadín falleció en su casa de Reboredo a los 99 años. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio, Celso y María del Carmen Romero Pérez. Hijos políticos, Aurora Gómez y Gonzalo Utumuro. Nietos, Susana, Silvia, Diego y Cristina. Nietos políticos, Jorge, Patricia, Alex y David. Bisnietos, Zoe, Alex y Gael. Sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes, día 12, a las 11 de la mañana, desde el tanatorio Asburgas, sala número 8, a la iglesia de San Salvador de Noalla, donde se celebraron los funerales para continuar al cementerio parroquial. Doña Amalia Álvarez López, viuda de Manuel Pérez Rodríguez, vecina que fue de Omato, Cartelle, falleció a los 97 años en su casa de Santiago de Compostela. Descanse en paz. Sus hijos, Purificación, Manuel, Alejandro y Fidelina Pérez Álvarez. Nietos, Juan, Montserrat y Alejandro. Nieta política, Yolanda. Bisnietos, Lucía y Hugo. Hermana, Odila Álvarez López, viuda de Nabor Villar Pérez. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes, día 12, a las 10:30 de la mañana, desde el velatorio de Utumuro a la iglesia parroquial de Santa María de Villar de Vacas, Cartelle, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Benito Vide Carrera falleció en su casa de Amezquita a los 90 años. Descanse en paz. Su esposa, Carmen Borrajo González. Hijo, Jesús Vide Borrajo. Hija política, Sonia Blanco Cabanelas. Nieto, Ismael Vide Blanco. Hermanos, Saro, Manolo y Serafín Vide Carrera. Hermanos políticos, Marusa, María, Inés, Cándido y Carmen. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo, día 11 a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio de Asburgas, sala número 5, hasta la iglesia de San Pedro de Amezquita, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Carlos Damas Méndez falleció en Ourense a los 82 años. Descanse en paz. Su esposa, Isabel do Campo Levices. Hijos, María Isabel, Susana y Carlos Javier Lamas do Campo. Hijos políticos, Manuel, Martín y Michel. Nietos, Malena, Abel, Sorín, Iker, Hugo, Eva y Rui. Hermanos, Luciano, Manuela, Lino, Elegantina, Jaime y Pedro. Hermanos políticos, Lidia, Maruja, Carmen, Pepe, Manuel, Manolita, Mari Carmen, Angelines, Antonio, Juan Manuel y Laurentino. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 12 a las 6 de la tarde, desde el velatorio de Loñoa, Pereiro de Aguiar, hasta la iglesia parroquial de San Cipriano de Cobas, Pereiro de Aguiar, donde se celebrarán los funerales y a la terminación la inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Servicio realizado por Funeraria La Gloria Santa Mariña. Doña Esther Pozuelo Paje falleció a los 69 años en su casa de la avenida de Celanova número 76, a Valenza Barbadás. Descanse en paz. Su esposo, Jesús Blanco Iglesias. Hijo, Iván Blanco Pozuelo. Hermano, Bienvenido Pozuelo Paje, viudo de Carmen Martínez. Hermanos políticos, Raimundo Martínez González y Conchita Blanco Iglesias. Madre política, Concepción Iglesias, viuda de José Blanco. Sobrinos, Pablo Pozuelo, Lorena, Lucía y Nuria Martínez. sobrinos políticos Fran, Santi y Edgar, tíos, bisobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 11 a las 4 y media de la tarde desde el tanatorio Asburgas, sala número 6, a la iglesia parroquial de Santa María de Mesón de Calvos, Taboadela, donde se celebrarán los funerales para continuar con la incineración en la intimidad familiar. Don José Antonio Pérez Rodríguez Chispa, natural de Tamayancos, falleció a los 75 años en su casa de Ourense. Descanse en paz. Esposa, Nélida Ogando Peña. Hija, Belén Pérez Ogando. Hijo político, Fernando Álvarez González, de Galiluz Electricidad. Nietas, Antía y Aroa Álvarez Pérez. Hermanos políticos, Manuel, Marisol, Juan y Marisa. Tíos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy, domingo día 11 a las 5 y media de la tarde, desde Tanatorio Asburgas, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santa María de Tamayancos, iglesia vieja, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Manuel Miranda Carvajales, guardia civil retirado, intervención de armas de Ourense, falleció en su casa de Ourense a los 79 años. Descanse en paz. Su esposa, Matilde Feijó Domínguez. Hijos, Roberto y Beatriz Miranda Feijó. Hijos políticos, Laura Pérez y Antonio Fernández. Nietos, Noa y Sergio. Hermana, Francisca Miranda Carvajales. Hermano político, José Díaz. Madre política, Genara Domínguez Ferreiro. Tíos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 11 a las 5 de la tarde desde el tanatorio Asburgas, sala número 7, a la iglesia de Santa María de Corbillón, Amerca, donde se celebrarán los funerales para continuar el cementerio parroquial. Doña María Celeste Cacheiro Utumuro, viuda de José Cacheiro, falleció a los 91 años en su casa de Asmaravillas, Cartelle. Descanse en paz. Su hija, María del Carmen Cacheiro Cacheiro. Hijo político, Castor Rodríguez Calvo. Nietos, Diana y Daniel Rodríguez Cacheiro. Nietos políticos, Julio Barbosa y Bea Fernández. Hermana, Carmen Cacheiro Utomuro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 12 a las 5 de la tarde desde el velatorio de Asmaravillas a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asmaravillas, Cartelle, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don José María Romero Abadín falleció en su casa de Reboredo a los 99 años. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio, Celso y María del Carmen Romero Pérez. Hijos políticos, Aurora Gómez y Gonzalo Utumuro. Nietos, Susana, Silvia, Diego y Cristina. Nietos políticos, Jorge, Patricia, Alex y David. Bisnietos, Zoe, Alex y Gael. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 12 a las 11 de la mañana desde el tanatorio Asburgas, sala número 8, a la iglesia de San Salvador de Noalla, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial.
5: El sonido nido de la vida.
6: Unha vespa que pudo vir nun cargamento asiático, as primeiras deteccións son en Francia no 2004, pois logo, cando ese animal sale ao medio natural, se comporta como un exótico, pero pode ter un crecemento ao non ter depredadores, ao ter moito alimento e ter unhas condicións óptimas para o seu desenvolvemento, pois acaba expandíndose.
7: Chega a Francia no 2004, como dices, ese cargamento crece de cerámica no seu momento, a expansión pone Europa máis lenta. En Galicia, máis reciente, digamos, da última década e media, 2012-2013, comezan a detectarse. E a partir de aí, pois a expansión ten sido brutal, non?
6: Así é, é que logo tamén temos que entender como funcionan os seus ciclos biolóxicos. Claro, estamos dando datas que son un pouco aproximadas, se creen, non? Ao final de cando son eses avistamentos. Como ben dís, no 2012-2013, cando se empeza a detectar en Galicia, o seu comportamento é que os crecementos son exponenciais. De feito, para isto creo que é importante coñecer o seu ciclo reproductivo, uh-huh, o seu ciclo biolóxico. Vamos a poñernos, por exemplo, como se fora casi nun ano natural. Durante o inverno, o que pasa é que hai unhas reinas que veñen do ciclo anterior, que están fecundadas, entran como en hibernación, escóndense ata porque baixan as temperaturas, son animais de sangre fría, e hasta que empezan a chegar a primavera, empezan a subir as temperaturas. Cando estas temperaturas empezan a aumentar, empezan a activarse o seu, a súa vida, e estas abellas que están fecundadas buscan alimento, buscan, bueno, pois diferentes recursos, e empezan a construir un niño primario o primeiro niño, non? E aí empezan a facer a primeira reproducción, onde empezan a salir, bueno, poñer ovos fecundados e obreiras que empezan a axudar a construir ese primeiro niño. Aí é importante que cando, bueno, isto falamos despois, non me quero anticipar, pero primeiro ven iso, e despois, unha vez que xa empeza a ver estas obreiras, empeza a ver traballadoras, a propia reina dedícase solo a poñer huevos e a reproducir, mentras hai outras que se alimentan as larvas, construen o niño, e despois no bran pasan a crear estes grandes niños, os niños xa secundarios, que son os que vemos que poden chegar a de un solo individuo, que era esa reina, a datos donde se falan de niños con ata 10.000 individuos, o sea, entre 1.000 e pico ata 10.000 individuos. Entón, de un solo individuo podemos chegar a ter este volumen. Entón, imagínate todas as que se podan ir reproduciendo, produciendo todos estes niños.
7: Falamos dunha especie invasora, falamos dos perigos que ten para o ser humano, logo se queres afondamos nisto, pero tamén na natureza, as abellas normais, pois está en perigo pola súa presencia. Por que as ataca elas? Por que aí este, bueno, por que van a por elas?
6: Aquí é, bueno, en realidade, para, como ben dís, tanto para as persoas como en este caso, bueno, mencionas as abellas, o que vemos nas abellas, sobre todo vemos, porque como a abella non deixa de ser un animal que nos, entre comillas, fago, domesticamos, senón os temos concentrados e nos as vemos, non? Entón, que vemos que donde temos moita acumulación de moitos animais, en este caso que son abellas, é un punto de concentración de alimento para elas. Sería o equivalente a decir que temos moitísimas abellas e que o lobo ven a atacalas. Pero en realidade está atacando a moitísimos outros insectos na natureza, o que pasa que deses non somos conscientes. Nós, como si que estamos facendo un aproveitamento coas abellas para obter, en este caso, mel ou outro tipo de productos, o vemos claramente, pero non vemos como ataca, non sei se me explico o que che quero dicir, sabes, na natureza a vespa velutina está atacando e conseguindo alimento, se xa en plantas frutais comendo fruta, se xa outros alimentos. Para que te fagas unha idea, eu que levo dende principios de ano con un proyecto con vacas cachenas, algo que me sorprendeu moitísimo que lles están indo, me dixeron as veterinarias que lles van tamén as ubres, a moitas vacas, a comerlle a carne, porque de aí sacan proteína, o sea, a producirlle feridas comendo, sacando cachos de carne as vacas. O sea, non é un problema que solo quede nas abellas. Que pasa? Que as abellas, que as esquilman, esperan as nas portas dos apiarios, aí fan auténticos estragos. Aí é donde o vemos moi ben.
7: Nestes momentos estamos en outono, estás comentando un pouco como vai ese ciclo das abellas. Nas últimas semanas vimos a técnicos operarios tratar de tirar estes nidos con unha especie de escopeta, sabe? Bueno, que efectividade teñen este tipo de accións agora? Cando se deben acometer? Ten sentido facer agora a retirada de niños? Como se debe facer isto?
6: Vale, pois como ven decía e non me quería anticipar, é importante coñecer en cada momento en que ciclo se atopan para saber como actuar e saber se o que estamos facendo ten resultado. Agora mesmo atopas en un momento de está rematando o bran, casi de maior número de individuos que teñen eses niños, e o que vai a empezar a pasar de aquí ata que chegue o inverno, se van a producir, van a empezar a salir as futuras reinas, esas futuras reinas van a ser fecundadas por machos e van a entrar en hibernación. Por que é importantísimo ahora o que hai que facer é intentar localizar estes niños e retirálos, porque cada niño pode chegar a producir centos de futuras reinas. Entón, cada niño que consigamos retirar ahora cos individuos dentro, vamos a evitar centos de futuros niños que a súa vez poden ter miles de futuros individuos. Entón, agora mesmo é fundamental, pois eso, a detección, que para a cidadanía que nos escoite, tanto por prevención como por a localización e retirada, o que se di é chamar ao 012, e dar unha localización, dar un punto onde se atopa, dar unhas indicacións, que se poda facer. Isto, por un lado, é o que está facendo a propia administración. Logo, tamén recomendo incluso, que me parece super, super, super interesante, a quen nos este escoitando, que se metan a nosa páxina de en redes sociais, sobre todo en Instagram, que é onde está agora mesmo. Lle fixemos fai nada a Abel, unha persoa de Alhama, de aquí en Pontevedra, en Alhama, que está traballando cun sistema que me parece increíble, que o que fai este home é... pon trampas, entón as avispas van a esas trampas, non? As típicas trampas con atraentes, colle e consigue capturar a unha e lle pon un pequeno localizador e despois cunha antena e cunha aplicación localiza onde está o niño, volve a capturala para retirarlle o localizador e logo retira o niño. O sea, que me pareceu increíble. É unha forma de, ahora mismo, eses niños retiralos, de conseguir evitar a formación de novas reinas e novos niños.
7: Sobre este proceso de retirada, sobre eso de avisar o 012, sobre o que poden facer os particulares, cando rematábamos a temporada pasada, falando de desbroces e todo isto, falábamos de importancia de ter equipos axeitados para evitar lesións, aquí coas velutinas, supoño que tamén convén ir ben protegido. En que medida isto é importante? Xa non digo para os expertos que saben como facelo, senón para un civil que poida topar un nido.
6: É que agora, para min, de verdade, isto é unha das cousas no sector forestal, eu dedico-me tamén á formación, dentro da formación, especialización en prevención de riscos, sobre todo en traballos que o falamos en outros programas, tocamos este tema, sí. E a día de hoxe en Galicia, que é unha é un pouco, bueno, Galicia é unha terra moi rural onde a maioría, aínda que vivas nun entorno urbano, sempre ten a casa da aldea onde están os seus pais ou os seus avós que van a desbrozar a finca, é perigosísimo. A día de hoxe unha das cousas que lle digo á xente é, en primeiro lugar, se podemos evitar ir a traballar solos, mellor que mellor. Se non se pode evitar ir sós, se temos que ir sós, pois avisar a alguén, oye, mira, vou a estar en esta finca, vou a estar facendo isto, o sea, que se sepa onde se está, e que antes de facer os traballos que se trate de inspeccionar, porque o problema non ven nos niños que se fan no alto nas árbores, senón os que aparecen en medio do matorral e que aparecen enterrados. Entón, é moi, moi, moi, moi típico, pero moitísimo máis do que imaginas, e de feito produce moitas mortes, que se este traballando cunha máquina ou cun tractor sen cabina, e desbrozando se colla un niño, entón no momento que hai que estes animais sinten unha agresión no seu niño, atacan, no momento que pica unha poden chegar a ser centos e provocar o que digo, auténticos problemas. Entón, moitísimo coidado con isto.
7: Claro, por que esta picadura é máis perigosa que unha avispa normal? Non sei se é o veneno diferente, porque atacan máis avispas xuntas, porque son máis perigosas para un humano que unha avispa normal?
6: En este caso xa non é que sexa, non son máis agresivas, ao final estamos falando dun animal máis grande, con moita máis forza, con moita máis concentración. Isto é como se che morde un can pequeno, ou un can mediano, ou un can grande, non? A forza que pode efectuar ou pois vai un pouco por aí, non é que sexa especialmente agresiva. O que pasa que antes de isto que che estou dicindo, dentro de prevención de riscos, as picaduras de avispas ou de abellas autóctonos estaba aí. Que pasa? Agora é con un plus, porque son un animal máis grande, hai moitísimos, entón vai máis pola cantidade que hai e polo volumen que ten o veneno, que porque sexa especialmente moito máis que as abellas autóctonas, por poñer un exemplo. Entón, de verdade, sí que con isto recalco moitísimo coidado á hora de facer traballos.
7: Por pechar, Iván, xa neste último minutinho medio que nos queda, esa mensaxe, non? De que aínda estamos a tempo, de que un momento antes de que as avispas comecen a abandonar os nidos e se expandan, para seguir actuando, se seguimos vendo nidos, avisar a ese 012, e se vemos técnicos, pois, bueno, contribuir tamén, non?
6: Isto é un problema, insisto, social que temos, son problemas que son...

0: Por qué? Porque está tendo un impacto económico e un impacto de problema social moito máis considerable do que somos conscientes. E se non o tomamos en serio, iso, eu creo que detectando niños e sendo capaz de retirálos de forma moi progresiva, ou sea, moi progresiva, moi constante, se poden chegar a controlar ou reducir moito. Moitos dicen que chegou para quedarse, probablemente, pero a forma de loitala non pode ser pasar e deixar que se reequilibre o ecosistema.
1: Pois quedan feitos estes apuntamentos sobre un tema que creo que sí que preocupa a gran parte da sociedade, que convive o tempreto estes nidos de brotiñas e que non sabe como actuar en moitas ocasións. Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia Nova, moitas grazas unha vez máis por estar con nos e falamos en dúas semanas.
0: Moitísimas gracias, como sempre, para ti, Íñigo, e para todos os que nos escoitan. Nadie.

0: Y para estos últimos minutos de Vivir Galicia, íbamos a saludar a Viviana Candia, escritora y poeta coruñesa, que estos días está por la nosa comunidade presentando a su última obra, Lar. Viviana, benvida, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Muy buena tarde, estoy muy contenta de estar hoy contigo.
0: Y igualmente, encantados de recibirte. Viviana, que autora que ya destacó en su momento con su novela Azucre, hay 5 años, también con varios poemarios, con libros de relatos, ganó varios premios. Ahora vuelve a andadas una nueva novela centrada en la épica de las mujeres, Viviana.
1: Sí, na épica, non son a épica das mulleres, na épica das cigarreiras da Coruña, que son como un colectivo moi presente na nosa memoria cultural pola súa bravura. Estamos presentando a novela Lar, sí.
0: Unha historia que comeza en decembro de 1857 con Ramona e Dosinda percorrendo os barrios da Coruña en vésperas dun paro na fábrica de tabacos, no momento no que a chegada das máquinas amenazaba con deixalas en traballo, no momento no que paros, e sobre todo organizados por mulleres, pois non era no habitual. Paralelamente morre o marido de outra muller, tamén a historia xira alrededor dese velorio. Bueno, que historias querías contarnos con todas estas mulleres protagonistas das que imos falar agora?
1: Pois, sobre todo, nós temos na nosa memoria cultural, na nosa memoria histórica, a idea deste paro daquel día, deste motín, deste grande motín que protagonizan as cigarreiras contra a imposición das máquinas no seu traballo. Pero nunca tiñamos contado esta historia dende o punto de vista de elas. Sempre ficou simplemente a anécdota, digamos, de que elas subiron o tellado, tiraron tellas contra o exército, etc. Pero ninguén nunca, porque, bueno, cando fun ver a documentación, digamos, cando intentei documentarme para contar esta historia, ninguén nunca falou con elas para entender por que alguén chegaría a este nivel de ir e de desesperación para poder enfrentarse desarmada contra un exército e non esconderse. Este era o momento que a min, digamos, fixo que en min nacese a idea de entrar nesta historia, de contar esta novela, non? Entón, por iso, non solamente conto a parte histórica, digamos, estricta, non? Senón tamén trato de ir ás casas destas mulleres e entender como eran as súas vidas cotidianas, de onde viñan, digamos, para encontrarse nesta situación.
0: E como foi ese proceso de construir a Ramona, a Dosinda, Antí, Gona, a Cordelia, a Madalena, a darles voz a xente, como estás dicindo, nunca tiveron voz, máis alo daquel momento histórico, pero nunca tiveron voz logo no percorrido histórico, e ata agora, pois, non se entendía, non se coñecía por que levaron a cabo este motín.
1: Pois bueno, foi xustamente tratar de ir a esa época e tratar de ver como era a vida cotidiana na Coruña, especialmente para as mulleres. Entón, procurar moita información, moita documentación, non solamente, digamos, dos aspectos estrictos da historia da fábrica, dos reglamentos, de como era o funcionamento interno, etcétera, senón tamén, pois, de como, pois bueno, de cantas igrexas había, canto, como era, pois, o censo do momento, por exemplo, a cantidade de nenos que había por muller en proporción para tratar de calcular cantos fillos máis ou menos terían as mulleres naquela época, cal era a mortandade infantil, etcétera, e todo isto sumado unha cousa a outra.

0: vai dando un cadro de como unha pintura grande sobre como era a intimidade, a parte doméstica, e con que tiñan elas que lidar todos os días, non? A parte de co seu traballo, que xa sabemos, non? Que é a parte principal e a parte que nos leva a esta historia, pero que hai moitas pequenos detalles que están ao seu redor que temos que ter en conta para entender perfectamente ese gran estalido final.
1: Eran mulleres moi diferentes, tía, bastante común, evidentemente, nese entorno, pero tía, sí. a súa vez moitas as súas pequenas diferencias, as súas casuísticas, as súas historias domésticas, sí. Como estás a contar, ¿verdad?
0: Sí, e para len diso, non solamente que cada unha tiña a súa circunstancia, obviamente, senón tamén temos que lembrarnos que na fábrica de tabacos da Coruña había cigarreiras urbanas, puramente urbanas, que vivían na cidade da Coruña, e había cigarreiras que viñan das aldeas de arredor. Había cigarreiras que viñan, que baixaban desde Elviña, desde Monelos, desde o Pasaxe, etc. E todas elas vivían nun entorno que era distinto. De feito, isto xa está documentado, que elas tiñan moita rivalidade entre elas, pois porque a súa idea moral pois era distinta, porque as mulleres na cidade pois eran moito máis libres, non? E as das aldeas eran máis conservadoras, pero a min parecíame que narrativamente era moi rico retratar toda esa variedade, unha forma tamén de darlles esa dignidade, non? De que deixen de ser un colectivo sen cara, non?
1: Pero a súa vez, pese a esas diferencias, esas rivalidades, a hora da verdade, a hora de reivindicar, de loitar polo seu, que era moito máis que un traballo e un salario, pues rema na mesma dirección, que é importante ao final.
0: Por suposto que é importante, exactamente, o sea, porque elas danse conta que ao final teñen un inimigo común que é moito máis grande do que elas en individual, entón, cando chega o momento da verdade, obviamente elas poden non estar de acordo en moitas cousas, pero son un bloque absoluto, e cando pasa o perigo voltan outra vez a súa situación inicial, que tamén é normal, e que tamén é normal. Pero bueno, eso é moi humano, eso é moi humano. Eso era parte tamén de retratalas humanamente, claro está.
1: Moitos sentimentos, como dicías antes, a furia, a ira, toda esa reivindicación. Levar todos esos sentimentos, que por cierto, ahora estamos viendo en la rúa, son muy fáciles de ver,
0: sí.
1: A páginas, ¿cómo es ese proceso para hacerlo eso? Apaixoante, que el lector sinta esa reivindicación, ¿cómo consigues hacer?
0: Pues bueno, a verdade, pulindo moito o texto e tratando de ver moito, tratando de analizar até o fondo, digamos, de onde veñen esos sentimentos, de onde ven esa rabia e esa furia, procurando xustamente eses pequenos fíos que nos levan a encontrar esa furia, e sobre todo tratando de entender que a furia e a rabia cando desperta é porque está avisando dun perigo, e é unha cosa, durante moito tempo as mulleres especialmente negousenos a idea da furia e da rabia como algo non desexable, algo non elegante, algo non feminino. Pero non, a furia e a rabia son humanas, e as mulleres como humanas que son deberían reivindicar e deben reivindicar a súa propia rabia, e esta novela xustamente o que di é xustamente iso.
1: Vaya momento para presentarla, unha muller, Mari Carmen, desató a rabia, a furia, a protesta, sí, de todo un país, sí. Así que de Ramona de Dosinda, sí. Mari Carmen, vaya momento para presentarla, non?
0: Sí, a verdade é un momento tráxico tamén, dígote, o sea, pero eu sabía cando comecei a escribir a novela, bueno, que era unha novela necesaria, que era necesario que a sociedade, digamos, conectase coa súa, pues eso, coa súa propia raiva, coa súa idea de defender a dignidade, coa idea de defender a dignidade. E desgraciadamente a sincronización, digamos, da realidade coa ficción non puido ser máis exacta. Eu sinto moitísimo que este caso tan tráxico, pero tamén por unha parte dame moita esperanza ver como tanta xente está indignada con esta historia, e dame moita esperanza ollar ao meu redor e ver tamén toda esta indignación, sí.
1: Pois coa esperanza imos quedar, e coa reivindicación a que fai agora todo o povo español logo do caso de Mari Carmen, a que fixeron en momento, sí. Naquele momento, Ramona, Dosinda e o resto de mulleres, sí, cigarreiras, sí, da Coruña, recomendando este LAR, a última obra de Viviana Candia, que está a presentar en Galicia estos días. Viviana, moitísimas gracias por acompañarnos aquí na Vir Galicia.
0: Moitísimas gracias a todos vos, mandamos unha aperta moi grande. Gracias.
1: E con esta recomendación literaria pechamos o programa. Nos volvemos o sábado que ven a partir da 1:08 da tarde. Pasen moi boa semana.